0: FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

100,4 The First Contemporary Radio 4FM

Matra FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часы.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит-музика.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика. I want you to dance. Don't ever let me go.

0: 4FM.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ. 100,4.

103,4. КТФМ. Съвременната хит музика. I wanna...

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
2: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
3: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along

100,4 Radio KTFM.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашия доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

Distorsia 104.

0: Забавлявате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
6: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
9: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
10: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Съвременната хит музика. Катра FM.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Марс базы партизан, готовимся, движи по расписанию, ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове избавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около връзното до входа за скутере.
6: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
11: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
12: Това е КТРФМ.

0: Писвалите още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: Катра FM 100,4.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
6: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: 100,4 The First Contemporary Radio. 3FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
5: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
8: Къде отиваме?
9: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
12: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
0: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с КТРФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от КТРФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Стела Диема Китс подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм. КТРФМ.

0: 93 FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Morsbank, партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КатрФМ.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
7: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop. Ще тупа

0: матрака на място?
1: Да, и дивана.
2: Безпрашно тупане на халови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
7: 100,4 Радио КТРФМ.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
3: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се оттървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
4: Инканто Пловдив, 62 8000.
6: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашия доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм. Катра ФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM.

dimineața Orice 4. Съвременната хит-музика.

104. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно, пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Instagram, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели. Повече избор. Повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Ката FM. Съвременната хит музика.

0: Марс, базы партизан, который вам содвижит по расписанию, что пристегнет на станции 4-й коловоз.
1: Хитовые забавления без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Къде отиваме?
6: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
8: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
9: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
8: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
9: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
10: КТРФМ

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на
3: Обувки и чанти Фабиано.
0: Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня, мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Aspi Group, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Аз съм най-големите радиохитове в Пловдив.
1: Казвам си Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
0: С повторение в сряда в 8 вечерта.
1: По КТФМ.
2: Това е КТФМ Top 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България 115, зад високия блок.
8: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
9: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михаела Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, околовръстното до входа за скутере.
10: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
11: Дом не се намира, той се създава.
10: А откъде да започна?
11: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
10: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
11: Избери своя дом на husestate.com.
12: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
2: КТФМ. Съвременната хит музика.
15: What am I doing? I didn't mean to think out loud. Feeling your emotion is getting me with someone. It wasn't my plan to be out here with you in the crowd.

0: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
1: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
0: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
4: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio.

0: Записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
5: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Катра FM 100,4.

0: Xbox Party за 4FM се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без

0: Centra FM.
1: You know I got it, baby. What do you want? You know. I-

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Парти зона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Парти зона.
3: Добре дошли в Парти зона с мен Мира. Точно в 2 следобед започва любимата част от деня. Подготвила съм ви нова доза летни хитове и, разбира се, интересни новини. Очаквам музикалните ви обаждания в средата на седмицата на телефон 032-634-655. Давам старт на Парти зона с Дейвид Гета, Теди Суимс и Том Зенай.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.
4: Hi, this is David Guetta, and here is my new one, Gone, Gone, Gone, with Teddy Swims and Tones and I. We will fight.

0: следобедното шоу на КАТРФМ. Днес Майкъл Бубле има повод да вдигне чашата. Най-добре с хубаво вино и много джаз. Канадският певец, който направи така, че класическите стандарти отново да звучат супер актуално, навършва 51 години. Бубле има зад гърба си над 75 милиона продадени записа и 5 награди Грами, а албуми като It's Time, Crazy Love и Christmas го превърнаха в едно от най-разпознаваемите имена в съвременния джаз и поп. Смело мога да кажа, че Майкъл остарява като хубавия джаз и доброто вино. Сега обаче за негово здраве ви черпя с една спайси маргарита в партизона.
1: 100,4 Радио КАТРФМ.
2: You're my spicy margarita.

Disturb the Sound of Silence чухме в Партизона, а сега се включвам с една по-звучна новина. Алекс Уорън явно не крие нищо от феновете си, включително и факта, че понякога изпуска газове по време на концерт. Певецът зад Ordinary обяснява, че причината е в самото пеене. Когато пее, стяга мускулите и се движи постоянно, понякога тялото просто решава да участва в шоуто по свой сценарий. На един от последните си концерти Уорън дори се извини на хората около сцената и призна, че комбинацията от бургер и много фибри не е била особено добра идея преди концерт. Така че ако купувате билети за концерт на Алекс Уорън, може би ще искате малко по-далечен ред. А сега продължаваме с Passenger Alex Partizona. Катрефен 100,4.

0: Школа Диема Kids. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Boss, Donna Karan, Karl Lagerfeld и още световни брандове. Стела Диема Kids. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Къде отиваме?
7: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Радио Катер FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Катер FM. 104. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес времето в града под тепетата остава слънчево и лятно с максимални 30 градуса по Целзий. Не се очакват облаци или валежи до края на работната седмица. В събота обаче ще наблюдаваме променлива облачност 33 градуса, а в неделя се очаква дъжд с гръмотевици.

0: Това е Катре ФМ.
1: All the lies on my favorite one was I love you.

0: Somebody Else чухме след обедното шоу на КТРФМ. Рей представи официалното видео към новата си песен Joy. В него певицата се появява заедно с двете си сестри Ама и Absolutely, а трите обикалят Лондон и подаряват слънчогледи на случайни хора. Идеята е проста, но много приятна. Да внесат малко радост в деня на непознати, а за да стане още по-забавно, сестрите броят усмивките, които успяват да предизвикат по улиците. Joy е част от вторият албум на Ray, This Music May Contain Hope, който излезе през март. Следва да чуем сингъла от албума Where Is My Husband, а след това и сестра е Absolutely в Партизона.
1: Партизона на КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
0: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Instagram, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
5: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
6: Трефен.

0: Eso.
1: Според учебната програма следва контролно.
2: Според моята следва забавно междучасие с КТРФМ.
1: Това събитие ли е или нов предмет?
2: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
1: Математически погледнато звучи забележително.
2: Забавно междучасие, организирано с усмивка от КТРФМ и подкрепата на
3: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
4: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
3: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
2: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
5: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
6: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
7: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
8: Моят дом е моята крепост. Ние, Aspi Group, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
9: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 15 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли във втори рунд на Партизона с мен Мира. Може и да се доближаваме до 15 септември, но тук е целогодишен музикален оазис, препълнен с горещи летни хитове и добро настроение. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Може да ми драснете и едно кратко съобщение какво ви се слуша в социалните мрежи на Катра FM. Избрах да започнем с хитовете, с хитът на сезона Shine в Партизона.
0: Катра FM 100,4.

0: отново говори за една голяма своя мечта. Певицата сподели в Инстаграм снимка, на която държи новородено бебе, към нея написа само някой ден. Селена и съпругът ѝ Бени Бланко обаче са говорили открито, че искат да създадат свое семейство. Заради медицински причини обаче Селена не може сама да износи детето, но тя е категорична, че това няма да я спре да бъде майка. Осиновяването и сурогатното майчинство са сред възможностите, които разглеждат. Пожелавам късмет както на нея, така и на всички семейства, които преминават през подобни препятствия. Продължаваме Партизона с Бени Бланко, Селена Гомес и Беки Джи.
1: Съвременната хит музика.

Queen, Sideways чухме в следобедното шоу на КТРФМ. Лятото почти свърши, а звездите оставиха след себе си не само снимки от яхти и плажове, но и няколко сериозни гафа. Джери Халиуел, например, се появи в бяло на сватбата на Мел Си. Роклята била с форални мотиви и булката не е вдигнала скандал, но правилото «не носиш бяло на чужда сватба за малко» е получило нов прочит. Ким Кардашиан попадна в центъра на вниманието на Гран-при на Монако

0: за най-големите радиохитове в Пловдив. Катра FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катра FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катра FM.
0: Това е Катра FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, днес слънцето не бърза да си тръгва. Следобедът остава слънчев, температурите стигат около 31 градуса, а дъждът изобщо не е в програмата. Нощта също ще е ясна. Утре ни очаква още един слънчев ден с максимални температури до 33 градуса.
2: Катра FM.

0: Паркизона. Знаете ли, че една от първите редовни автобусни линии в България тръгва именно от Пловдив? През 1909 година автобус започва да пътува по маршрута Пловдив – Станимака, днешен Асеновград. И не наговорим за познатият ни градски автобус, а за английски автомобили, които по това време са били сериозна технологична новост. Линията свързва Пловдив с един от важните търговски и занаятчийски центрове в района. Пътуването със сигурност не е било нито тихо, нито особено комфортно, но за началото на 20 век е било истинска революция. И сега какво? Сякаш сме се върнали още по-назад във времето. Връщаме се отново към хитът на Travis Scott, Bad Bunny и The Weeknd, K-pop в Партизона.
1: Партизона на КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Tied down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България 115, зад високия блок.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
5: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

93.4. КТРФМ. Партизона. Партизона на КТРФМ.

0: Записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама.
7: 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.

Три минути остава до 4 след обед. Аз манифестирам със следващото парче в Партизона. Take me to the beach, Imagine Dragons и Baker Boy.

0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли в следобедното шоу на Катра FM. Аз съм Мира и съм тук, за да ви радвам със съвременна хит музика и интересни новини. В следващия час доброто настроение е задължително, а поздравите идват от вас на телефон 032-634-655. Продължаваме с музиката веднага след трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Back to school, back to jam. Задръстванията започват да се връщат към предишната си форма. Тап от автомобили ще ви посрещна на булевард Христо Ботев от Централна гара до кръстовището с булевард Източен. Разбира се, трафика по Цар Борис III е на лице. Бавно и мудно е предвижването по Гладстон, особено в района около Бунарджика и Домът на културата. Кичука задръстване има по Кономатевско шосе и булевардите Никол Вапцаров, Македония и Димитър Талев.
0: Катра FM. Катра FM. 100,4.

концерт, а сред публиката бяха едни от най-известните и най-големите й фенове – Ким Кардашиан и Кани Уест. Двамата подкрепиха дъщеря си по време на големият ѝ музикален момент, а Норд показа, че сцената въобще не я плаши. За 13-годишната дъщеря на Ким и Кани това е поредната стъпка към собствената ѝ музикална кариера. А сега поглеждаме назад към кариерите на Риана, Пол Маккартни и Кани Уест, които се обединяват в едно общо парче. 4-5 Seconds в ефира на Катър FM. 100,4 The first contemporary radio. Катър FM.

0: talk about.
1: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
2: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Instagram, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
5: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
7: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До края на седмицата Пловдив лятото продължава с температури около 30-33 градуса и предимно слънчево време. През уикенда обаче идва обратът. В събота и неделя вероятността за дъжд и грамотевични бури се увеличава, но пък температурите тръгват надолу.

0: Съвременната хит музика.
1: Привет, привет!
2: Привет, Мира!
1: Здрасти, Саше!
2: Много приятно ми за днеска среда, защото това хубаво време готинко, лято направо пак си тук, сега ти прочете това брусни на времето, да пак се радвам да чуя.
1: Аз съм една лятна изненада.
2: Да, факт, да.
1: Коя песен искаш да чуеш?
2: Ай, пореже без на прическа, днеска пак сетих за прическа, от песен Little Mix Hair.
1: Добре, пускам я, честита прическа.
2: Да, ти е много готин. Мерси, пак е много готин, вече те хубаво се дава всяката музика пак.
1: Благодаря и на теб.

0: Хъщата Дорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Хъщата Дорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
6: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
7: Уау!
6: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
12: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
13: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
14: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. 4, 3, 2, 1.

One Republic Mirage, чухме в Партизона 16:49, което означава, че остава точно 11 минути до 5 след обед.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 17 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: 5 следобед, добре сте дошли в Парти зона на Катра FM. Аз съм Мира, отговорник за доброто настроение и хубавата музика. Следващите 60 минути ще чуем любими летни парчета от летния сезон, плюс всичко, което вие пожелаете на телефон 032-634-655. Преди това обаче ще чуем какъв е трафика в края на деня.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Времена организация на движението се въвежда до 11 септември в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област, съобщиха от АПИ. В Пловдив задръстванията са безкруполни, силно натоварен е участък около водната палата, кръговото и по булевард Марица. Трафика продължава по 6 септември и около прелезите. Васил Априлов и Васил Левски са едни от най-засегнатите булеварди от задръстванията.
0: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Ази, Калвин Харис, Satisfy чухме в партизона, а сега към едни други звезди. Погледвайте към небето тази нощ. Септемврийските Епсилон Персеидини достигат своя максимум в нощта срещу 10 септември, а условията тази година са почти идеални за наблюдение. Луната ще бъде почти невидима и няма да засенчва падащите метеори, което означава по-тъмно небе и по-добър шанс да видим звездното шоу. Така че ако до вечера сте навън, хвърлете един поглед нагоре. А сега си отпушете добре ушите, защото вдигам пъзгача за любимо парче от Чарли Джир и Симон Ашли So Good Партизона.
1: Съвременната хит музика Катра FM.

0: Benny Blanco, Baby Tricks, чухме в Партизона. Оливия Родриго превърна един момент в нещо много по-голямо. По време на участието си в Чикаго, певицата излезе на сцената с ръчно изработена червена рокля от палестински дизайнер. Зад роклята обаче стои история, която трудно остава само в света на модата. Дизайнерката Ясмин е и екипът ѝ са били на ръба да прекратят работата си заради сериозни финансови затруднения, когато от екипа на Оливия се свързват с тях с предложение да създадат специалният тоалет. И точно на време, самата дизайнерка нарича случилото се божествена намеса. Появата на Оливия пред огромната публика не само привлича вниманието към работата им и към палестинските дизайнери, които стоят зад нея, но и дава на бизнеса необходимия тласък, за да продължи да съществува. А сега продължаваме с музиката в Партизона.
1: 100,4 Радио КТРФМ.
2: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
3: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзу по КТРФМ.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около връзното до входа за скутере.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Къде отиваме?
5: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
6: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече

0: Информация на smartclean.bg.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: След горещия ден Пловдив започва бавно да сваля градусите. В 18 часа все още ще сме на 30 градуса, но само 2 часа по-късно термометрите вече ще показват около 26 по Целзий. През нощта небето остава ясно с температури между 20 и 14 градуса, а валежи не се очакват.

Чухме следобедната шоу на КТРФМ. Лизо си спомни за един от най-трудните периоди в живота си. Преди 3 години, след силна обществена критика и съдебни обвинения от бивши танцьор и певицата, се оттегли за известно време от музиката. В ново интервю тя разказва, че тогава е чувствала, че светът е обърнал гръб на нея и на музиката й. Днес обаче казва, че преживяното й е помогнало да разбере нещо важно. Човек трябва да знае кой е, а не да определя себе си само чрез работата и успехите си. Тя е тук и не тук буквално до мен, но тя се завърна с чисто нов албум. Сега ще чуем и заглавното парче от него Beach в Party Zone. 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
9: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
8: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
9: Булевард България, 115, зад високия блок.
10: Хъсинвест.
11: Къде да намеря перфектния дом?
12: Дом не се намира, той се създава.
11: А откъде да започна?
12: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
11: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
12: Избери своя дом на hsestate.com.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
16: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Това е КТРФМ.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: Партизона по радио Катра ФМ.

0: FM. Latra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли на 100,4 в ефира на Катра FM. Започва обратното броене, последните 60 минути от Парти Зона с Мира за днес. Все още имате време да ми споделите какво ви се слуша в края на работния ден или да поздравите любим човек на телефон 032-634-655. Дигам пъзгача за любимо парче от Cherry Glazer и Portugal The Man Still My Sunshine в ефира на Катра FM.
0: 100,4 First Contemporary Radio. Катра FM.

0: Бъни вече имат по едно Еми в колекцията си, освен Грами. И двамата спечелиха първата си телевизионна награда, макар и за съвсем различни проекти. Бад Бъни беше отличен за участието и продуцентската си работа в шоуто на полувремето на Супербол, а Сабрина получи статуетката за специалният епизод на The Muppet Show. И двамата вече са на половината път към EGOT, т.е. големият четворен комплект Еми, Грами, Оскар и Тони. Остават им само още две, а ние продължаваме с Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
1: Съвременната хит музика. Контра F.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, чухме в Партизона. Lady Gaga и Michael Polanski може и вече да са семейство, но за сега това е само слух. Певицата не се появявала публично повече от месец и това веднага даде храна за спекулации, че двамата тайно са се оженили и са заминали на меден месец. Гага и Полански са сгодени от 24-та година, а самите те вече са говорили, че искат сватба, но без огромна церемония. За сега обаче няма официално да от тях. Така че Холивуд чака сватбени снимки, а Гага очевидно предпочита да остави и публиката да гадае. Продължаваме с Love on Hold в Партизона.

0: си. Поръчай през One Up или на 032 22 22.
1: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
2: Ще тупаш матрака на място?
3: Да, и дивана.
2: Безпражно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
4: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михаела Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
5: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beer Land. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, рок и забавления с Кул Ден, Кован Файв, Черно Фередже, Тангра,

Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11 и 13 септември. Парк Лалута. Вход свободен. Бирленд се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.

0: само за разходка, снимки и гледка се сбира в ръка. Имаме новина. На 26 и 7 септември градът ще има първият фестивал на тепетата и четирите фестивални зони ще превърнат хълмовете в сцена за музика, изкуство, спорт, история и природа. Идеята е проста. Два дни, четири тепета и достатъчно причини да обикаляме Пловдив, вместо просто да го гледаме от някое заведение. Тепетата на Пловдив, стотици истории, е един фестивал.
1: 100,4. Това е Партизона на

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com. Хасинвест.
1: Къде да намеря перфектния дом?
2: Дом не се намира, той се създава.
1: А откъде да започна?
2: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
1: Хъс Инвест – богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
2: Избери своя дом на husestate.com.
3: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Ей, бабо, айде back to school!
6: Дай на български, бе, бабе!
5: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
3: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
7: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. РК Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
9: 100,4 КТФМ. Съвременната хитлина.

0: Присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: FM. FM. Katrefem.
1: 19 часа.
0: Катрефем. 100,4.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
8: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
0: Hey yo, big wave. Yeah. Tell them I.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
2: FM 100.4.

0: 104 FM. Катра FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Adele и Cat's Eye за сметка на синглите на Sienna Spiro и Bruno Mars. Кой на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Cyril и Wiz Khalifa. 5 надолу до мястото пред изпадане. За That's Her.

са най-големите радиохитове в Пловдив на Стелция Луи 4 с Дженифър Лопес и Давид Гета. 7 надолу до номер 39 за Save Me Tonight. Също надолу, но с 9 позиции се преместват Биби Рекса и Фейтлес, отново заставайки до Дженифър Лопес и Давид Гета. Място 38 днес за New Religion.

Katra FM Top 40. Място тук, където се подреждат хитовете с Кацай и Animal. New Entry No. 1 2 от позиция 37. Малко по-нагоре или на място 36 виждам парче, което влезе в чарта преди седмица. Днес 3 нагоре за Shine от Hugel, David Guetta и French Montana.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота следобед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха. Така че сега поглеждам към място 35.

0: Най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 са Дела и Ain't in LA. New Entry номер 2 е това. От място 34-то. Поглед нагоре. На позиция 33-та регистриран спад от 6 места за Зара Ларсън и Шакира. Следва Euro Summer.
1: Катрефен, топ 40.

Мястото, където се подреждат хитовете с Bless и Terms and Conditions. С 4 надолу до номер 32. С 5 нагоре тук се премества Carly Rae Jepsen, спирайки преди големите 30. Позиция 31 днес за Don't Leave Me on the Dance Floor.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Това е Катър FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Дженифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight на номер 39. Биби Рекс и Фейтлес с New Religion. Позиция 37 за Cat's Eye и Animal. Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана с Shine на място 36. Сони Фодера и Беки Хил с Say Something. 34 за Adele и Ain't in LA. Zara Larsson и Shakira с Euro Summer. 32 за Bless и Terms and Conditions. И на позиция 31, Carly Rae Jepsen и Don't Leave Me on the Dance Floor. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Sick As Fools, скачайки с 4 нагоре. По Катра FM, Will I Am, Lil Mister и Toxica.
0: Това е

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Чарли XCX и XC Wink Wink. С позиция нагоре до номер 29. Също нагоре, но с 5 места се преместват Take That, заемайки позиция 28 тази седмица. Тук заглавието е Sweet July.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Оливия Родриго и Drop Dead. С две надолу до номер 27. С пет нагоре пък се премества Алекс Уорън, спирайки на позиция 26-та. Тук е Passenger.

0: standby. КТРФМ ТОП 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е КТРФМ ТОП 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Деми Ловато. Три надолу за Low Rise Jeans.
0: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: 2008 най-големите радио хитове в Пловдив на 100,4 с Джо Кори и Whisper. С две нагоре до номер 24. С три надолу пък се премества Боб Синклер и Кайза, спирайки на място 23-то. Тук е I Can't Wait.
1: Катрефем, топ 40.

4FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Becky Hill и What Do I Have To Do, с позиция нагоре до номер 22. С две надолу пък се премества парчето, което откривам преди големите 20. Място 21 тази седмица за In Your Eyes от Alesso и One Republic.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. The first contemporary.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Will I Am, Lil Mystery, Toxica с Sick As Fools. Чарли XCX и Wink Wink на номер 29. So 28. Take That и Sweet July. 27 за Оливия Родриго и Drop That. Алекс Уоррен и Passenger. 25 за Demi Lovato и Lorai Jeans. Джо Кори и Whisper на позиция 24. Боб Синклер и Кайзас, I Can't Wait. 22 за Becky Hill и What Do I Have To Do. 21, Alesso in One Republic, See In Your Eyes. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Take Me Back, скачайки с 4 нагоре. По Катра FM, Тюго и Макс Макнаон.
0: Това

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Дара и Бангаранга. С позиция надолу до номер 19. С три нагоре пък се преместват Медуза и Калит, заемайки място 18 днес. Тук заглавието е Weekend.

с най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Maroon 5 и Heroin. С 4 надолу до номер 17. Без промяна на място 16 и тази седмица откривам Marshmallow и Thomas Rhett. Следва Where We Go.

0: вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Мадонна. Сабрина Карпентър помага за Bring You Love с 5 надолу.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Офенбах и Star Sailor. Три нагоре до номер 14, The Four to the Floor. С 4 надолу пък се преместват Тайла и Зара Ларсън, излизайки от топ 10. Място 13 днес за She Did It Again.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

мястото, където се подреждат хитовете с MK и Zone. Три нагоре до номер 12. Следва още едно парче, което излиза от топ 10. Четири надолу до позиция 11 за Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind.

където се подреждат хитовете. Катрефен Топ 40. Стендбай.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Hugo и Max McNowles, Take Me Back. 19. Дара и Бангаранга на позиция 19. 18. Медуза и Калиц Уикенд. 17-то за Maroon 5 и Heroin. Шестнайсет, Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. 15-та за Madonna и Sabrina Carpenter's Bring a Love. 13. Offenbach и Star Sailors, Four to the Floor. 12. Тайла и Зара Ларсен, She Did It Again, на номер 13. 12 за MK и Zone. 11. Hugo и Данти Мински с Heaven on Your Mind. 9 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Tied Up, скачайки с 4 нагоре. По Катра FM, Калит и Лауф.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Кейти Пери и Watch It Burn, с 3 нагоре до номер 9. Също с 3, но надолу се премества Ариана Гранде, заемайки място 8 днес. Тук заглавието е Hey That I Made You Love Me.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Peggy Gou и Aerostar. 4 нагоре до номер 7 за Woman. Също нагоре, но с две позиции се премества и парчето, което виждам на място 6. Заглавието е Just the way you are от Милки и Давид Гета.
1: Катревен топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Backstreet Boys. Място спад за Bottle Up.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Hugel и Moving to the Sun с позиция надолу до номер 4. С 3 нагоре пък се премества Teddy Swims, заемайки място трето днес. Следва Mr. Know It All.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадона и Дан Сетирия. И тази седмица на номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, нека припомня какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Калити Лао в Tied Up. 8th Perry Watch It Burn на номер 9. Място 8 за Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Седем. Peggy Gou и Ira Stars Woman. Позиция 6 за Милки и Давид Гетас Just The Way You Are. 5. Backstreet Boys и Bottle Up. 4 за Хюгел и Мул.

0: 3. Teddy Swims i Mr. Know-It-All. И на номер 2. Madonna и Danceteria. Минаха 39 заглавия, остана това, което стои най-високо. И тази седмица върха е превзет от британските острови. Среща на британец и ирландка, озаглавена Satisfy. Още веднъж най-високо Калвин Харис и Джази.
1: Това е КТФ Топ 40. Номер 1.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта за път пореден. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.
1: Катрефе, топ 40.

4. КТРФМ. Съвременната хит музика. You wanna be my baby? You wanna...

0: Katra FM. Katra FM. Катра ФМ.
1: 24 часа.
0: Катра ФМ. Съвременната хит музика.